0: halkani waa laanta afka soomaaliga ee b b c idoo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban fmyada magaalooyinka qaar facebooka iyo barta internetka ee b b c somali com. kulanti wanaagsan akhyaartaana dhagaysatay waa khamiis 2 bisha luulyo 2026 saacadda bariga afrika waa 5:00 galabnimo. qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ugu yaraan 18 qof oo lagu dilay weerar ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee lagu qaado kiyev; guddoomiyaha xisbiga kah ee somaliland oo sheegay inay ka soo horjeedaan safaaradda dalkooda ay ka furatay qudus;
1: qadiyadda qudus waa dastuur jebin, ummaddani waa ummad islaama, ummad waliba diin bay leedahay. qadiyadda qudus iyo masjidul aqsa ma aha qadiyad carbe, mana aha qadiyad falastiin leh, waa saxaynaa.
0: gobolka minnesota 678 qof oo ugu geeriyooday isticmaalka darogada xaddaafka ee opioid, soomaalida ayaa ka mid ah dadka ay saamaysay.
2: geeridu way xanuun badan tahay, xanuunkiina ilaa haddan la noolahay, aad baan weliba xanuun badan ula noolahay.
3: albaabkaasaa lasoo galaa, waxaa laleeyahay suul urda ay la ceyrsanaya, hadda waa gurigii banaankiisi xir albaabka nalka dumiya beerka dhulka dhagana.
0: iyo qatar oo lagu soo gabagabeeyey wadahadalladii u socday wufuudda maraykanka iyo iiraan.

0: qodobadaas iyo kuwo kale oo caalamka iyo soomaalida ayaad ku maqli doontaan barnaamijka kama marna ciyaarii. Soo saaraha barnaamijku waa cabdiraxmaan cali dhimbil, anigoo xuseen ah ayaana idinla socodsiin doono. aynu soo ku bilaabanno wararka caalamka ee BBC da iyo axmed bader.
1: mahadsaned xuseen. tirada dadka ku dhintay weerarkii ballaarnaa ee xalay ruushka uu ku qaaday magaalada Kiev ayaa kor u kacday iyada oo gaartay 18 qof. kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa weli ka baaraya burburka dhismayaal ku dumay. duqeymahaasi kuwaasi way burburiyeen duqeymo culus oo si isdaba jooga ruushka ugu qaaday halkaasi. ciidanka cirka ee Ukraine ayaa sheegay ruushka uu xalay ku weeraray Ukraine ku dhowaad 500 oo diyaaradood aan duuliya lahayn iyo 74 gantaal, iyadoo oo ay yaraatay taageerada tooska ee Mareykanka uu siiyey Ukraine. madaxweynaha Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu ka codsaday Washington inay siiso Ukraine ruqsad ay ku soo saari karto gantaalada difaaca hawada ee Patriot loo yaqaano. dhanka kale, guddiga midowga Yurub ayaa maanta lagu wadaa in uu ku dhawaaqo cunaqabateyn cusub oo ka dhana Ruushka. warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in qarax bam uu ka dhacay gudaha kafateeriya ku taala caasimadda Dimashq, halkaasi oo sababay dhimashada 5 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. maqaayadan ayaa la sheegay inay ku taalo bartamaha magaalada Dimashq. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa kadib uu dhacay jahawareer iyo cabsi xoogan iyada oo gaadiidka gurmadka degdega ay halkaasi gaareen, isla markaana la xiray wadooyinka ciriiriga si ay u maraan gawaarida gurmadka degdega. kafateeridan ayaa waxaa ku yaalla mid ka mid a meelaha ugu waxay ku taallaa mid ka mid a meelaha ugu mashquulka badan ee caasimadda, una dhow qasriga cadaaladda iyo suuqa taariikhiga ah ee Xamiidya. ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa lagu wadaa in uu u safro dalka Iiraan si uga qayb galo aaska hogaamiyihii sare ee geeriyooday Cali Khamenei oo la sheegay in lagu dilay weerar gantaalo maalintii ugu horreysay ee dagaalkii u dhexeeyay Mareykanka iyo Israel oo dhinaca iyo Iiraan. Pakistan ayaa noqotay dhexdhexaadiye muhiima oo ka shaqeynaya dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda. aas dadweyne ayaa la qorsheynayaa in uu bilaabo maalinta Sabtida, iyadoo meydka Khamenei la dhigi doono goob weyn oo ku taala bartamaha Teheraan, halkaasi inta badan lagu qabto salaadaha Jimcaha iyo munaasabadaha rasmiga ee dowladda. wiilka Khamenei oo isugu beddelay mujtamac Khamenei ayaa weli si rasmi ah fagarayaasha uga soo muuqan tan iyo markii xilka loo magacaabay. mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in 15,000 oo qof ay oo qaba dhaawacyo kala duwan iyo cudurro halis ah ay noloshooda ku jirto khatar kadib markii dawooyin ku filan halkaasi laga waayay. waxaa la sheegay sidoo kale in 300 oo qof ay dhinteen iyagoo sugaya in caafimaad ahaan lagu qaado meelaha ka baxsan Gaza. dalalka qaabila bukaanada ayaa inta badan leh shuruudo gaar ah oo lagu aqbalayo dadka loo dirayo caafimaadka, waxaana bukaanada marar badan ay maraan baaritaano amni oo ay ku jiraan kuwa ay sameyso Israa'iil ka hor inta aan loo ogolaan inay ka baxaan Gaza. tirakoobka qaramada midoobay ayaa muujinaya in ku dhawaad 30 xarumood oo caafimaad oo keliya ay si buuxda u shaqeeyaan, iyadoo guud ahaan Gaza ay ku yaalaan in ka badan 600 oo xarumood oo kuwa caafimaadka. yadaha gargaarka ayaa ku eedeeya Israa'iil in ay weli xadidayso gaarsiinta dadweynaha dawooyinka iyo raashinka muhiimka ee u baahan yihiin. kooxaha gurmadka ayaa habeen iyo maalin dadaal ugu jira sidii ay u badbaadin lahaayeen nin ku hoos jira burburka hoostiisa, kaasi oo la sheegay in weli uu nool yahay. dhismahan ayaa ka mid ahaa kuwii ku burburay dhulgariirkii xooggana ee ka dhacay dalka Venezuela. ninkani oo lagu magacaabo Hernan Gili ayaa ku xanima burburka xarun ganacsi oo ku taala magaalada lagu magacaabo Kate Lama, waxayna weli kooxaha samata bixinta ay wadaan gurmad, waxaana xiriir la sameynayaa ninkaasi oo ay sheegeen weli inuu nool yahay. ugu dambeyntiina booliska waqooyiga bari ee dalka Thailand ayaa wada baaritaan ku saabsan sida wiil 15 jir ah ay ugu suuragashay inuu kaxeeyo gaari nooca bikaabka ah, kaasi oo ku dhacay koox saxufiyiin buudhista ah oo ku jiray socdaal diimeed. shilka ayaa sababay dhimashada 8 qof halka in ka badan 20 qof ay ku dhaawacmeen. warka dunida waa nagantaa dibida ku celiyo Xuseen

0: iyo barnaamijka dunida iyo maanta.
1: Mahadsaned Axmed oo inala socodsiinaya warkii caalamka. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Aynu ku bilaabanno barnaamijkeenna, guddoomiyaha xisbiga ka haya Somaliland ayaa maanta shir jaraa'id oo magaalada Hargeysa uu ku qabtay ku sheegay in xisbi ahaan ay ka soo horjeedaan in Somaliland ay safaarad ka furato magaalada Qudus. Haddaba shirka jaraa'id uu qabtay waxaa isha ku hayay Cabdiraxmaan Cali Dimbil. Cabdiraxmaan, muxuu yiri guddoomiye Maxamed Xaashi Cabdi?
2: Xuseenow, maalmihii u dambeeyeyba waxaa warbaahinta dhex socday dood ka taagan arrinta Qudus iyo Somaliland iyo hawlihii dhex maray iyo iyaga iyo Israa'iil. Si gaar ah arrintaas waxay sii xoogaysatay markii dhowaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga ka ah oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Somaliland uu jeediyey war ah in xisbiga ka ah aanu ku qanacsanayn qaabka ay Somaliland safaaradda uga furanayso ama uga furatay baanahne magaalada Qudus. Waxay sheegeen aqoonsiga Israa'iil iyo Soomaaliland oo galiyeen isla mar ahaantaana soo dhaweynayaan, balse arrinka safaaradda aanay go'aanka xukuumadu qaadatay aanay ku raacsanayn. Arrintaas oo xukuumadu dabcan iyaguna jawaab ka bixiyeen shakhsiyaad kala duwan, iyagoo sheegay in arrintan mucaaradku meelo kale hawsha kala yimaadeen fariin aan hayn tii bulshadana ay tabinayaan. Haddaba iyadoo arrinta la daba socdo, ayaa shalay la shaaciyay warka ah in guddoomiyaha xisbiga ka Maxamuud Xaashi Cabdi oo tan iyo muddooyinkii u dambeeyay tan iyo intii xisbiga ka uu xisbi noqday aan si toosa u qaban shir jaraa'id oo la yaqaan oo ku aadeynayo xukuumadda iyo si gudsada u socdaan marka laga tago hadallo goos-goos ah oo ka imanayay xaflado iyo madal aan rasmi ahayn, ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo halkii ugu horreeyay noociisa uu kaga hadlayo xaaladdan gaarka ah, si gaar ah arrinta aqoonsiga Israa'iil iyo Somaliland sida halka ay ka taagan yihiin Qudus, xukuumadda iyo meelaha ku aadeysan tahay, isagoo dabcan khudbad dheer oo 30 minute ah jeediyey dhinacyo badanna taataabtay, ayuu wuxuu sheegay in sida wax loo wado aanay ku qanacsanayn ka xisbi mucaarad ahaana sida wax u socdaan ay diidan yihiin. Marka wuxuu sheegay in si gaar ah arrinta Qudus ayuu cadeeyey in xisbigoodu ka taagan yahay meel ah in xukuumaddu dastuur jabin samaysay, isla mar ahaantaana taladii dadka iyo ummadda ka dhexaysay aan ka xisbi mucaarad ahaan lagala tashan halka la aadeyna ayaan ahayn halkii ahayd in la geeyo safaarad Somaliland ka furanayso dal kale.
3: Qadiyadda Qudus waa dastuur jabin, ummaddani waa ummad islaama, ummad waliba diin bay leedahay. Qadiyadda Qudus iyo Masjid al-Aqsa ma aha qadiyad carbeed, mana aha qadiyad Falastiin leh. Waa saxayna ragga ay maanta mureedaha madmadow ku eegaya annagu kuwa cadbaan ku eegay, waxaasoo shuruuca xisbiga kaah uu ka soo horjeedaa in lagu tukado madaxweynaha kaasaa lagu dhaariyaa, kitaab baa gacanta loo saaraa inuu daacad u yahay dalka iyo dadka iyo diinta ayaa lagu dhaariyaa. Annagu waxaan u aragnaa ictiraafka aynu helay inaanu ahayn kadunasha ictiraaf buuxa. Ictiraafka buuxa waxaa laya marka qaramada midoobay qowmiyadaha iyo dalalka ku jira dhammaan ku aqoonsadaan ee kursi lagaaso. Xukuumadda xisbiga wadani waxay u dhaqmaysaa inay Soomaaliland heshay kursi aqoonsi buuxa. Waa nasiib dar aragtidaas, waa aragti saboola dhagixii koowaad baynu dhigay. Hayaan dheer baa inoo hadhay 195 dowladood ayaa laynaga doonayaa inaan mid walba barino xidxidano soo saban.
2: Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ka Maxamuud Xaashi Cabdi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa. El Xuseen oo hadaladiisu dabcan way dheeraayeen, soo xukubad 30 minute gaartiisan buu jeediyey dhinacyada kale. Uu ka hadlay waxaa ka mid ah in uu xukuumadda ku eedeeyey, si gaara madaxweyne Cirow ku eedeeyey in shalay uu ka soo horjeeday arrintii Muyuuga madaxweyne uu Muuse galay. Wuxuu yidhi iyagoo leh waxaanan ogeyn taageerin bayno, waxayna sidoo kale ka soo horjeedeen buu ku eedeeyey xukuumadda markii xisbiga wadani mucaaradka lahaa inay ka soo horjeedeen heshiiskii DP World iyo heshiisadii Soomaaliland mucaaradka la gashay, iyaguna maanta ka xisbi mucaarad ahaan waxaanay waxba ka ogeyn aanay taageerin si gaara arrinta Qudus. Wuxuu ku eedeeyey in safarada iyo howlaha madaxweynuhu aanay caddayn, isla mar ahaantaana dhinacyada ay khuseysay aanay hawsha ka warhelayn. Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha in bareeraha xisbiga ka uu cali yahay. Wuxuu waxaanu ku leenahay adiga iyo madaxda kugu xeeran, dabcan sida hadaladiisu u dhacayeen, ka bareera inaad ka tanaasusheen dhaqankii iyo dastuurkii qaranka, ka bareer inaad ka tanaasushay ilaalintii muqadasaadka guud ee ummadda. Waa kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga ka Maxamed Xaashi Cabdi.
1: Marka dhanka xukuumadda Soomaaliland iyadu maxay ka tiraadaan?

0: hadalkan hadda ayna xashuuli kama jawaabin laakiin kal hore ayaa dabcan wada dhaxmareen xiriirro iyo macnaha hadallo warbaahinta la isu mariyay waxa uu dambeeyay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro ayaa shalay muuqo daraad wuxuu warbaahinta soo mariyay war isagoo ka hadlaya shirkii xisbigolaha dhexe ee xisbiga wadani in dadka ka shakisan si gaar ah isagoo maxamed xaashi la hadlayay dhinacyada kale la mid ah qaaba mucaaradka uu leeyahay arinta qudus ha ku soo marateen nabuu marka dabcan madciro wuxuu sheegay in ciidii ictiraafka diidanay ummada isu soo cadeyso oo ay meel adag ka istaagto sidoo kale madaxweyne Ciirro wuxuu ku dooday in arinta qudus ee laga dhigayo in Soomaaliland kiis weyn jabisay inaanay arintaas sidaa la sheegay ahayn wuxuu yidhi arintaasi waa weeyaan in annagu qudus laba dhinac ay u qaybsan tahay oo dabcan qayb Israa'iil loo ogol yahay adduunkan la isku raacsan yahay qaybta galbeed halka ay Soomaaliland safaaradda ka furateena waa qudus tii galbeed ee Israa'iil loo ogaa ee wadamada carabeed iyo adduunka kaleba ayuu dabcan madaxweyne Ciirro ku dooday dhanka kalena wuxuu sheegay in cidda hawsha diidani ay aqoonsiga toos u diidan qudus iyo safaarad la isugu soo wuleeyay hawsha ku soo bareera marka dabcan waan halka ay daba socoto hadalka maxamed xaashiya waanu bareersanahay oo arintaad wado طبعاً أنا جداً.
1: مركا مدحوني هو مسبح سومالي لأن يسقون هالكيكة تاعي
0: عرض. إن مدحوني هو مسبح يسقون في سومان تا يسقون في الفيسبوك سومري يحط بس على يسقون هذا الذي مدحوني عرو هو رأي مدحوني عرو جوه ده يسد سد بنا وش هاي إن مدحوني موسى وربي لو جو تاجر يا قنصيجة سلم رهان تاني مكان وتاجر ده سيسي وضو مدحوني موسى وحوش هاي يسقي أنا حشمنه كده يا قنصيجة تاجر سين لكن ربان إن ترى الركلة ده جو موسى أي يسقون فرين وفيسبوك كسر قري wuxuu ku sheegay isla mar ahaantaana madaxweyne Ciirro uu ku eedeeyay in hawlihii qaranka oo ay ahayd in si guud looga wada tashado arrimaha dadka madaynayana ay tahay in dhinacyadu tala ku yeeshaan inaanay jirin wada tashi guud isla mar ahaantaana taageeradoodii aqoonsigu aanay ka dhignayn inaanay su'aalo ka keenin karin sida wax u socdaan iyo sida wax loo wado
1: Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo nooga warbixinaya shirka jaraa'id ee Maxamed Cabdi Xaashi ayuu ahaa kaasi haatanna Kiev ciidamada Ruushka ayaa qaaday weerar xoogan oo loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo weerar gantaal oo lagu ekeeyay Kiev iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof iyadoo duqa magaalada uu ku tilmaamay weerarkii ugu xooganaa ee lagu qaaday caasimadda Ruushka Vitali Klitschko ayaa ku dhawaaqay in jimcaha ay tahay maalin baroordiiq ah iyadoo ilaa 90 qof lagu dhaawacay gaari gurmadka degdega ah oo ambulaasta ah ayaa ka mid ah meelaha ay duqeymaha la eegteen ciidamada Ruushka. Liban Cabdi Warsame ayaa inoo faahfaahinaya.
2: Xuseen, inkastoo weeraradii hore ama weeraradan la soo qaaday marka la yiraahdo ay jireen weerar ka dhimasho badan oo Kiev lagu qaaday, haddana kuwan waxa ay ahaayeen kuwa ugu ballaarnaa isla markaana ugu baahsanaa ee caasimadda la beegsado. halkaas oo ay ku dhaceen gantaalo diyaarada kala duwan iyo waliba duqeymo loo beegsaday xafada dhowraha ayaa laga daadguuriyay dadkii deganaa kadib markii qaraxyo isdaba joog ah ay gilgileen dhismayaal ku yaala dafaha magaalada weerarku wuxuu dhacay saacado yar un kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ka digay in Ruushku isku diyaarinayo weerar cusub Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay duqeyeen waxa ay ku tilmaameen warshado ciidan iyagoo ku anducunaya in weeraradaasi ay jawaab u ahaayeen weeraro lagu qaaday kaabayaasha rayidka ee gudaha Ruushka. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa Khamiistii u sheegay warfidyanka in Ruushku uu sii wado doono kordhinta cadaadiska lagu saaray maamulka Kiev si loo gaaro ujeedooyinka ay degsadeen. Dhanka kale, Ukraine waxa ay ku eedeysay Ruushku in uu si ula kaco u bartilmaameystay goobaha rayidku ay degan yihiin, waxayna sheegtay in aan la isku barbardhigi karin ficilada dal gardarro ku duulaya iyo mid isdifaaciya. Madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev, Timur Tishenko, ayaa sheegay in caruur ay ka mid yihiin tirada badan ee dadka halkaasi ku dhaawacmay ama ku dhintay weerarka. wuxuuna arrimaha Khamiistii yidhi cadowgu mar kale wuxuu si ula kaco u beegsanayaa xaafadaha la degan yahay isagoo dilaya dadka rayidka ah. Mid ka mid ah goobihii la duqeeyay wuxuu ahaa dhisme dabaqyo badan ka kooban oo ku yaalla koonfurta bari ee magaalada Kiev, halkaasoo qayb weyn oo ka mid ah dhismaha uu qaruxo burburiyey. Muuqaallo la helay ayaa muujinayay duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko wuxuuna sheegay in kooxaha gurmadku ay weli baadi goobayaan goobaha dadka ku hoojira burburka, waxaana ka mid ah ayuu yidhi gabar 15 jir ah iyo xubno ka tirsan qoyskeeda. Dhinaca bidixa magaalada degmada lagu magacaabo Hodraneski ee koonfurta bari ee Kiev, laba gantaal ayaa si toos ah ugu dhacay aag ay degan yihiin dad rayida, taasi oo sababtay burbur aad u ballaaran. Mid ka mid ah gantaalada ayaa ka tegay god weyn oo u dhow meel xarun lagu xanaanayo carruurta, waxaana dhismayaashii ku xeersanaa halkaasi qabsada dab xoogan iyadoo balakoonadii birta ka ahaana ay halkaas ku gubteen ay ama ku burbureen ana soo hobteen gantaalada labaad waxay ku dhaceen dhowr talaabo meel uu u jirta isagoo ku dhuftey dhamaadka dhismaha 9 dabaq qayb weyn oo ka mid ah dhismahaas ayaa burburtay waxana kala siimay dhismihii iyo shubkii halkaas ku yaalay dab ayaa halkaas ka qaxay leeyahay qof deegaanka ayaa BBC da u sheegay in dad dhowr ah la leeyahay loona maleeynayo inay ku jiraan dabaqa hoose ee dhismaha halkaas ku dumay wadooyinka waxaa yaala baabuur burburtay daaqado jajaban iyo uuro dahaartay ama dabooshay dhismayaal kala duwan saacadu markay ahayd 10:00 iyo daqiiqado 4:00 tobanaan gantaal oo kuwa balistiga iyo cruise missile loo yaqaano ayaa la riday waxaana ku xigtay hakad gaaban kadibna qiyaastii 3:00 subaxnimo waxaa markale la riday in ka badan 10 gantaal oo kuwa cruise-ka kadib tiro badan oo diyaarada aan duuliyaha lahayn ayaa si joogto ah u beegsaday caasimadda ilaa waaberigi dadka reer Kiev ee ku nool deegaanka dhalad beegsanayo waxay sheegayaan 4 sano la soo dhaafay dibkaasi lamayda inay hayeen laakiin hadda waxay leeyihiin kan ugu ka dheer yahay muddo uu soconayo qubro military oo Ukraine ah ayaa weerarkan ugu dambeeyay ku tilmaamay mid ka mid ah weerarada ugu adkaa ee nidaamyada difaaca hawada ee dalkaasi ay la kulmaan qubrada dalkaasi ee Ukraine waxay sheegayaan in inkastoo gantaalada qaar badan oo ka mid ah la isku dayay in la soo rido haddana ay jireen kuwa kala duwan iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn xisiinow oo ayagu halkaa ka sii baday isla markaana qasaare geystay
1: oo mahadsanahay Liban Cabdi Warsame oo warbixinta Ruushka weerarka uu ku qaaday Kiev noga warbixinaya halkaad nagala socotaan waa BBC
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: Majid al-Nasri afayinka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen wadahadalkii dad banaa ee u dhaxiyay wafdiyada Iran iyo Mareykanka ku sugnaa caasimadda Qatar. Wakaaladda wararka dawladda Iran ee IRNA ayaa soo xigtay afayinka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Kawtharin Dhow ayaa inoo faahfaahinaysa.
4: Dhinacyada wada xaajoodka ayaa isku raacay inay sii wadaan wada tashiyada iyo wada hadallada ku saabsan arrimaha wali harsan. Waxaa sidoo kale la go'aamiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo cayimo taariikhda kulanka xiga. Ayadoo Donald Trump uu muujiyay sida uu ugu qanacsan yahay wada hadallada u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ee ka dhacay Qatar, isla markaana sheegay inay si wanaagsan u socdaan. Tehran ayaa ku adkaysatay inaysan qorsheynin wax kulan ah ama wada xaajood maalmahan. Si kastaba ha ahaatee, talaadadii la soo dhaafay waxaa la sheegay in wakiilo ka kala socday labada dal ay yeesheen wadahadallo dadban oo ay dhexdhexaadinayeen Qatar iyo Pakistan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump na waxa uu arbacadii sheegay in arrimuhu ay si wanaagsan ugu socdaan Iran isla markaana kulamadii dhowaan ka dhacay Qatar ay sidoo kale si wanaagsan u dhaceen. Xeer kadib Khazim Kharibabadi oo ah wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale cadeeyay in intii lagu jiray wadahadaladii ka dhacay Dooxa maalintii Arbacada la isku raacay in la sameeyo kanaalka isgaarsiinta degdega ah ee kooxda kormeerka isla markaana xadgudub kasta oo lagu sameeyo heshiiska isafgaradka si rasmi ah loo diiwaangeliyo loona cadeeyo kadibna laga doodo oo dib loo eego lagana gaaro go'aan. Amirka Qadar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ayaa magaalada Dooxa kula kulmay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner oo ah wiilka qabaha gabadha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray wadahadalada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran kuwaasoo ku salaysan heshiiska isafgaradka ee ay labada dhinac kala saxiixdeen iyo sidoo kale xaaladda dalka Lubnaan. Sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray Amiirka Qatar, labada dhinac waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay xoojinta xabad joojinta si loo ilaaliyo midnimada, madaxbanaanida iyo xasiloonida Lubnaan. Saxafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in Amiirka Qatar uu Carabka ku adkeeyay sii wadida dadaalada dhexdhexaadinta ee uu dalkiisa wado iyadoo ay ka qayb qaadanayso Pakistan iyo taageerida dhammaan wadooyinka wadahadalka ee ka dhashay heshiiska isafgaradka. Ujeeddada dadaaladan sida bayaanka lagu sheegay waa in la gaaro heshiis dhammaystiran oo waara kaasoo xoojinaya amniga gobolka iyo nabadgelyada caalamka. J.D. Vance oo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in Trump uusan u janjeerin inuu dib u bilaabo howlgal military oo ka dhan ah Iran haddii uusan jirin ujeeddo si cad loo qeexay. Vance ayaa Arbacadii u sheegay wariyaasha inuu xaqiijin karo in madaxweyne Trump uusan doonayn in uu ciidamadiisa mar kale u diro halkaas haddii aysan khasab noqon. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka sidoo kale waxa uu ka digay in isku day kasta oo ah Iran ku doonayso inay dib ugu dhisto barnaamijkeeda nukleerka ama ay beegsato maraakiibta ganacsiga uu ku qasbi karo Washington inay beddesho istaraatiijiyadeeda. Vance wuxuu sidoo kale xaqiijiyey إن وضع هذا الله كسر عدد ضوحة أي سوناكسن أسعدان إسوغو

0: tusay in maamulka Mareykanka uu wali wada xaajoojada u wajahayo niyad wanaagsan waa sida uu hadalka u dhigay.
1: Way maasan tahay Kawsar Indho, haatan UK. Ninta Hareebiya dadka ayaa la xukumay waxaana mar loogu yeeray inuu ahaa aabihii xeryaha muhaajiriinta Faransiiska. Waxa ku nool yahay Leicestershire, waxaana la rumaysan yahay inuu magangelyo weydiisanayo isagoo si sharci darro ah ku shaqaynayay, sida ay sheegtay baaritaan ay sameysay BBC-da. Tawana Jamal waxaa lagu xukumay 5 sano xabsi Faransiiska ah sanadkii 2016, halkaasoo mas-uuliyiintu ay ku tilmaameen in uu yahay mid ka mid ah taariibyasha dadka ugu guulaha badan abid. Nimcaan Cismaan ayaan wax ka weydiinay oo marka hore inoo soo goobaya ninkan taariibaha.
2: Xuseen, oo ninkaad sheegtay la yidhaahdo Tawana Jamal, wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska, waa nin lagu naanaysi jiray inuu yahay aabaha tahriibayaasha. Intii u dhexaysay waxaa la leeyahay 2012 ilaa 2016 ayaa ninkaasi Jamal la yidhaahdo, oo asal ahaan waddankaasi Ciraaq, gaar ahaan Kurdistan ka soo jeeday. Waxaa la leeyahay ninkani muddadaasi laga soo bilaabo 2012 ilaa 2016 wuxuu dadka ka tahriibin jiray waddanka Faransiiska, isagoo sii marsiinaya kanaalka isku xira labadaasi waddan ee Faransiiska iyo waddanka Ingiriiska. Waxaa dabcan wararku ay sheegayaan in bishiiba shabakadu isagu maamula ay tahriibin jirtay qiyaastii dad gaadhaya 80,000 qof, waxaana la sheegayaa in 4,500 ilaa 5,000 oo dollar qofkiiba laga qaadi jiray. Taasina wararku Xuseenow waxay leeyihiin ilaa 100,000 oo lacagta bank ah ayaa lagu qiyaasayaa lacagta uu sida isbuuclaha ah ninkaasi u heli jiray. Xuseen,
1: marka nimcaan uu baaritaankan ay BBC-du sameysay, sidee bay ku heshay?
2: BBC-du waxay sameysay baaritaano kala duwan oo ninkaasi lagu dabagelayo, iyada oo dabcan kula kulantay tuulada uu ku nool yahay oo la yidhaahdo Plaby, oo ku taala gobolka yahay Leicestershire ee waddankaasi Ingiriiska. Waxaa haddaba la sheegayaa markii BBC-du ay sameynaysay baaritaanadan ee ninkaasi ay dabagelisay, waxaa lagula kulmay isaga oo dukaan yar halkaas ku haysta oo sigaarka gada. Wax kaloo la sheegayaa ninkaasi inuu ku dooday inuu yahay nin muwaadin, nin caadi ah oo dabcan ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ee magangelyada waddankaasi Ingiriiska u jooga. Waxa kale oo la ogaaday inaan wax laysana wadan walow xilligaasi BBC-du ay la kulmaysay uu gaadhi kaxaynayay. Marka baaritaanadaasi kala duwan ee BBC-du ku samaysay ayaa ninkaas waxa lagu soo ogaadayba in muddo dheer uu ka shaqaynayay shabakadaha wax tahriibiya.
1: Marka nimcaanu maxay tahay carada ka dhalatay, sidee looga falceliyay?
2: Carada ugu weyn ee ka dhalatay arintani waxay ahayd midda ku saabsan arrimaha muhaajiriinta iyo dadka soo goleytiga ee gudaha waddankaasi Ingiriiska ay ka abuurtay. Dad badan baa waxay ku doodayaan inay jiraan goldoloolooyin arintan.

0: United waxaa la leeyahay waxa uu lumiyey xogtii uu ka heli jiray midooda Yurub wadamada kale ee xubnaha ka ah, taasina waxay dhalisay baa dadka qaarkood ay ku doodayaan oo ay abuurtay in firaaq uu yimaado marka laga hadlayo arrimaha dhinaca socdaalka iyo xogta ee gaar ahaan mid ku saabsan dadka soo galeytiga ee wadankaasi sanadihii u dambeeyay ku soo qulqulayay iyo waliba dhinaca xuduudaha lafteedii oo la leeyahay dayacnaan xoogan ayaa ka muuqata. Arrintaasi sidoo kale waxa ay dhalisay duufaan kale oo dhinaca siyaasadda ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ee wadankaasi ayaa iyadu ka jawaabtay arrimahaasi u dambeeyey iyo baaritaanada BBC-du ay samaysay ee dhinaca amniga iyo weliba khuseeya dhinaca muhaajiriinta ah. Waxaana ay sheegtay in dabcan in baaritaano lagu sameeyo dhinaca amniga ay qasab tahay oo ninkaasi la mariyo, laakiin sidoo kale waxa ay codsadeen in BBC-du qudheedu ay ku wareejiso dhammaanba caddaymihii iyo agabyadii kala duwanaa ee ay soo bandhigtay ama kuwa kale ee aan warbaahintaba lala wadaagin si tallaabada ku habboon loo qaado. Xuseen
1: u mahadsan yahay Nimcaan Cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Taariibiyaha dadka taariibin jira ee la xukumay, gaar ahaana loo yaqaanay aabihii xeryaha muhaajiriinta Faransiiska, weli waxaad nagala socotaan BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
1: Haatanna Minnesota. Gobolka Minnesota xogtii ugu dambeysay ay soo saartay waaxda caafimaadka ee gobolkaasi ayaa muujinaysa in 678 qof ay u geeriyoodeen isticmaalka daroogada opioid oo xaddaafa sanadkii 2024, kaas oo ahaa sanadkii ugu dambeeyay tirakoobkiisa si rasmi ah ugu dhammaaday. Magaalada Minneapolis, dhibaatadan ayaa saameysay qoysas badan oo Soomaaliyeed. Bushra Maxamed oo ka tirsan BBC-da ayaa la hadashay laba hooyo Soomaaliyeed oo mid ka mid ah wiilasheeda ku weyday daroogada fentanyl oo xaddaafka ay u isticmaaleen, halka hooyada kale uu wiilkeedu ka badbaaday oo uu soo kabsaday. Bushra:
4: anu waxaan u imiinta dalkaygu hagaagiyo inaan helin nabadgeliyo ilaa haddana nabadgeliyo maba dareemiyaba.
5: Nabaddii ay Maraykanka u timid Maryam Axmed Saciid ma aysan helin. Minneapolis ayaan kula kulmay iyadoo joogta qolkeeda fadhiga.
4: Maba dareemiyaba nabadgeliyo.
5: Waxay gacmaha ku haysatay dokumentiyo ay ku adkayd inay tuurto. Waxay ahaayeen waraaqo wiilkeeda uu lahaa, sida diiwaanka canshuuraha iyo warbixintii dhaqaatiirta ay meydka wiilkeeda ka qoreen ay ku sharaxayeen sababta uu geeriyooday. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in uu u geeriyooday isticmaalka maandooriye xaddaafa oo loo yaqaano fentanyl.
4: Anna waxaan ku mashquulay wiilkeeda in la qalo la baaro. Dadka qaar bay ugu yidhi may ha samayn, sunba laga hela.
5: Maryan waxay ka soo qaxday dagaalkii sokeeya Soomaaliya 19 sano ka hor. Dagaalkaasi waxay ku weyday dadkii ay jeclayd. Waxay rajaynaysay in Maraykanka ay ku badbaado oo nolol cusubna ay ka bilowdo.
4: Anigu anigoo yarba dalkayga xabaday ka dhacday dagaal ka dhacay, dadkaygii laygu horlayay.
5: Waxay rajaynaysay ma aysan helin, waxayna la kulantay murugo kale oo cusub.
4: Geeridu way xanuun badan tahay. Xanuunkiina ilaa haddan la noolahay. Aad baan weliba xanuun badan ula noolahay.
5: Maandooriyaha fentanyl wuxuu noqday kan ugu badan ee loo dhinto Maraykanka kadib markii wax badan la qaato. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in tirada dhimashada ay weli sarayso, inkastoo ay hoos uga dhacday heerkii ugu sarreeyay ee la diiwaangeliyay sanadkii 2022, markaasoo in ka badan 1,000 qof ay gobolka Minnesota oo keliya uga dhinteen daroogada sida xaddaafka loo isticmaalay. Hooyo Maryan, tiradaasi tiro keliya uma aha, waxay u dareemaysaa si shakhsiyan ah, waayo wiilkeeda ayaa ka mid ahaa. Hooyo kale oo Minneapolis ku nool ayaa ii sheegtay in ay iyada xitaa

0: baqaysay in war naxdin ah loo sheego.
1: Malaha qolka soo qaadana xabada isagoo lagu eriyay albaabka waa lagu imaana albaabka xir albaabka ku leeyahay.
0: Wiilka deeqo markii uu 12 jirka ahaa ayuu galay howlaha daroogada iyo rabshadaha wadooyinka ka dhaca. Ma haysan iloobin maalmihii madowaa ee soo maray ee gurigeeda xitaa lagu soo weerari jiray.
1: Albaabkaas la soo galaa waxaa leeyahay suul urda il ceyrsanaya hadda waa gurigii banaankiisi. Xir albaabka halka dumiye beerka dhulka dhigana.
0: Deeqa waxay ii sheegtay inay ka fikirtay sidii un ay ku badbaadin lahayd wiilkeeda, taasina way u suurto gashay. Kadib geerada saaxiibadii iyo caawinta hooyadii wuu ka baxay howlihii daroogada. Hadda wuxuu caawiyaa dhallinyarada la dhiban maandooriyaha, wuxuuna isku dayaa sidii uu ugu joojin lahaa in aysan ku dhicin qaladaadkii isagu uu sameeyey.
2: Arruurtan ku dhalatay Mareykanka ma aysan helin waaye aragnimada noloshii dalkooda hooyo ee Afrika.
0: Julie Pouch waa madaxa istaraatiijiyada wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha opioidka ee degmada Hennepin ee magaalada Minneapolis. Waxay ii sheegtay in kala duwanaanshaha dhaqamada waalidka iyo ilmaha halkaasi ku dhashay ay sabab u tahay dhalinta balwada u nuglaatay.
3: Waxaa lagu koriyey dhaqan saddexaad oo ah kan Mareykanka, waxayna la kulmeen waxyaaba ay ka mid yihiin muqaadaraadka, qamriga, muusiga, labis iyo arrimo kale oo badan oo waalidkood aysan weligood arkin ama aqoon u lahayn.
0: Deeqa waxay ku faraxsan tahay in wiilkeeda uu badbaaday.
1: Laakiin waagi dambe waxyaalo badan baan ka tegay. Laakiin ilmahan waa ilmo qalad kugu ah oo kugu soo taagan isma fahmaysiin.
0: Balse Maryan waxay la nooshahay xasuusta warqadaha wiilkeeda.
4: Ii soo duceeya. Inta kale codkayga daawanaysa anaha ii soo duceeya.
0: Hooyada nabadda Mareykanka u soo raadsatay ee dagaalkii sokeeye Soomaaliya ka soo qaxday weli nabad kuma helin halkii ay timid. Bushra Nuur Maxamed, BBC, Minneapolis.
5: Way mahadsantahay Bushro, haatanna waxaa la soo gaaray xilliga aad dhegaysan jirteen warka oo rogaal celisa. Waxaa u diyaara Xamed Badar.
6: Tirada dadka ku dhintay weerar ballaaran oo xalay Ruushka uu ku qaaday magaalada Kiyev ayaa korodhayada oo gaartay 18 qof. Kooxaha gurmadka degdega ayaa weli waxa ay ka baarayaan dhismayaasha hoostooda. Dadkii ka badbaaday qarxyadaas iyo weerarka uu ku qaaday Ruushka gudaha dalkaasi Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay Ruushka xalay uu weerar ku qaaday ku dhawaad 500 oo diyaaradood weerar uu soo qaaday diyaaradahaasi oo aan nooc aan duuliyaha lahayn iyo 74 gantaal. Wararka ka imanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay goob maqaayad oo ku taala bartamaha magaalada Dimashq. Qaraxna ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 5 qof iyo dhaawac tiro kale sida ciidamada ammaanka oo goobtaasi gaaray ay sheegeen. Kooxaha gurmadka ayaa habeen iyo maalin ku howlan sidii ay u badbaadin lahaayeen nin ku hoos jira burburka hoostiisa kaasi oo la sheegay inuu weli nool yahay. Dhismahan ayaa ka mid ah boqolaal dhismo oo ku burburay dhulgariirkii xoogan ay ku dhuftay dalkaasi Venezuela. Ninkani oo lagu magacaabo Harana Gil ayaa ku xandhaba burburka xarun ganacsi oo ku taalla magaalada Katailama iyada oo howlgallada samata bixinta ay si joogto u socdaan si looga soo saaro dadka halkaasi si looga soo saaro ninkaasi. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegaya in 15,000 oo qof oo qaba dhaawacyo ka soo gaaray dagaalka ama cudurro halis ah ay noloshooda khatar ku jirto aysan heli karin daweynta ay u baahan yihiin halka 300 oo qof ay dhinteen iyagoo sugaya caafimaad iyo in loo daadgurayo dalal kale si loo caawiyo. Dalalka qaabila bukaanada ayaa inta badan leh shuruuc iyo weliba shuruudo gaar ah oo lagu aqbali karo dadkaasi, waxaana marmarka qaar ay bukaanada maran baaritaano dheer oo ay ku jiraan kuwa ay sameyso Israa'iil. Tirakoobka qaramada midoobay ayaa muujinaya in ku dhawaad 3 xarumood oo caafimaad oo kaliya ay si buuxda u shaqeeyaan, guud ahaanna magaalada Qasa ay ku yaalaan 600 oo xarumood. Ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa lagu wadaa in uu u safro Iran si uga qayb galo aaska hoggaamihii sare ee geeriyooda ee Iran Ayatullah Ali Khomeini.

0: Khamenei oo la sheegay in lagu dilay maalinkii ugu horeeyay weerar lagu qaaday dalkaasi Iran. Pakistan ayaa ah dalka muhiimka ah isla markaana furaha u ah dhaxdhaxaadinta Iran iyo Mareykanka.
1: Oo mahadsanahay Ahmed Isla Ahmed Badr oo haatan la fadhiya warbaahinta dawladda Suuriya oo sheegtay in qarax bam oo ka dhacay gudaha cafeteria oo camiran oo ku taala bartamaha magaalada Dimashq halkaasii uu sabay dhimashada ugu yaraan 5 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen Ahmed
0: in Xuseen oo qaraxani waxa uu ka dhacay in maqaay ku taala ama cafeteria ku taala bartamaha magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi Suuriya in maqaydani waxa inta badan soo buux dhaafiya dad kala duwan oo halkaasii u soo shaahtaga isla markaana kafeega u soo doonta waxaana ku sugnaa markii qaraxa dhacay sida ay wararku sheegayaan dad aad u badan wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya oo warbaahinta rasmiga iyo warbaahinta rasmiga ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay walxa qaraxa oo lagu rakibay goobtaasi oo maqaayda la dhigay isla markaana waxay maqaaydana ku taala aagga lagu magacaabo Hajaz inta ay xaqiijiyeen ciidamada amaanka ee dalka Suuriya dhimashada imika waxa ay maraysaa 5 qof dhaawacana tirak waxa uu ilaa imika maraya sida ay sheegeen 16 qof inta laga soo saaray goobtaasi in wasaaradda caafimaadka ee Suuriya oo la hadashay BBC da qaybta carabiga ayaa waxa ay sheegtay in tirada si ay ilaa imika xaqiijiyeen dawladda ay 5 qof tahay balse laga yaabo in tirada ay sii korodho kooxaha gurmadka degdeg ah ama balashada iyo kuwa difaaca madaniga ayaa gaaris la goobtaasi si ay dadka ugu daadgureeyaan halkaasii ku dhaawacmay ciidamada amaanka ayaa isku gadaamay goobtaasi waxana la xiray wadooyinka ku dhow baqayadaasi ku taala caasimadda Syria ee Damashq
1: oo mahadsanahay Ahmed Badr dawladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in dadka lagu siiyo magangelyada gudaha Ingiriiska ay bixin doonaan qiyaastii 10,000 oo euro oo ay ku baxday kharashka hoygooda iyo taageerada la siiyay marka ay bilaabaan in dakhli ay helaan ama ay shaqooyin helaan sida ay dawladdu ku dhawaaqday shuruudan waxa ay khuseyn doontaa dadka magangelyadoonka ee xaq u leh inay ka shaqeeyaan gudaha UK waxaana khasab ku noqon doona inay dhameystiraan bixinta lacagtaasi koor inta aysan u qalmin inay helaan deganaansho rasmi ah oo joogta Cusmaan Cabdi Xasan ayaa faahfaahinaya
2: muhaajiriinta waxay doonyo yaryar kaga soo gudbaan kanaalka u dhexeeya UK iyo Faransiiska si ay u helaan nolol wanaagsan dawladda UK waxay hadda ka doonaysaa in dadka loo ogolaaday inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan UK bixinta lacagtii ku baxday guryaha iyo noloshii laga taageeray sida ku cad qaynin cusub oo la soo jeediyay muhaajiriinta shaqeeya ee ay soo gasho qiimo cayiman oo lacag ah waxaa laga filayaa in ay bixiyaan lacag dhan qiyaastii $13,000 lacagta looga baahan yahay in ay soo gasho si ay u bixiyaan qarashkaas weli shaaca lagama qaadin xogaha arrimaha gudaha UK Shabana Maxamuud waxay sheegtay qiimaha ku baxa magangelyadoonka guryaha la dejiyo in ay ku badan tahay canshuur bixiyaasha inaad hesho taageero marka aad magangelyadoonka tahay waa mid aad xaq u leedahay balse waxaa la socota mas-uuliyad marka dadka ay awoodaan inay wax ku biiriyaan oo ay dib u bixiyaan wixii ay siiyeen shacabka Britain waxaan filaynaa inay sidaas sameeyaan ayay tiri Shabana sanadkii hore dawladda waxa ay ku bixisay $5.3 bilyan oo dollar taageerada magangelyadoonka qaynuunka hadda la soo jeediyey waxay wasiirada isku dayayaan inay gudbiyaan fariin muujinaysa inay adag tahay lacagtaas balse ay cadaalad tahay marka ay timaado arrimaha muhaajiriinta isla markaana ay doonayaan inay dib u soo celiyaan qayb ka mid ah qarashkaas su'aashu waxay tahay intee dib loo soo celin karaa waa kan cilmi baare arrimaha qaxootiga oo lagu magacaabo Minya Kubas
3: It's likely that a relatively small share of refugees
4: waxay u badan tahay in tiro yar oo qaxooti ay bixin doonaan lacagtaas maxaa yeelay mushaarkoodu wuxuu noqonayaa mid aan badnayn tusaale ahaan hadii aad eegto dadka qaxootiga noqda 2018-dii 5 sano kadib 13,000 waxay qaadanayeen in ka badan 26,000 oo baan sanadkii intooda badan ma shaqeynayn ama shaqo dakhli yar ayay hayeen taas oo lacagtoodu ka yar tahay 13,000 sanadkii
2: ururada gargaarka qaarkood waxay qabaan in aysan cadaalad ahayn in qaxootiga la saaro canshuur dheeri ah qaynuunka cusub waxaa la filayaa inuu dhaqan galo dhammaadka sanadka dambe
1: oo mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay warbixinta la xiriirta dawladda Ingiriiska oo ku dhawaaqday in dadka lagu siinayo magangelyada gudaha UK ay bixin doonaan qiyaas

0: 15 kun oo yuuro oo ay ku baxday kharashka hoygooda iyo taageerada la siiyey. Weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa BBC.
1: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
2: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
1: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
1: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
0: Iyada oo weli Soomaaliya iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida ee qurbaha looga dabaaldegayo munaasabadda 1 Luulyo, ayaa Ingiriiska waxaa looga dabaaldegay waqti ka duwan xilliyadii hore ee dabaaldega. Cusmaan Maxamuud Gacal, ku-xigeenka safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Ingiriiska, ayaa Cismaan Cabdi Xasan uga warbixiyey sababta arrintan.
3: Waxa keenay waa nidaam cusub oo hadda soo baxay oo ah aan rabno inaan ku gaarsiino jaaliyadda degan dalkan UK, taasina waxay nagu qasabtay inaan la xiriirno konsulada oo markaas iyagana gaar ahaanay danaynayay inay xiriir nala yeeshaan. Marka waxay waqti noo siiyeen in oo maanto kale laga dhigi karo, subaxdii in laga dhigi karo. Saa darteed annagana waa ka ogolaanay, wayna noo fududeysay. Maxaa jiray annaga waa iskala qaybinay inaan tagno konsulo badan iyo magaalooyin kale xataa si aan u wada gaarsiino dhallinyarada yaryarka aanan aqoonin xorriyadda waxay tahay ama maaraynta xorriyadda qiimaha ay leedahay. Taasaa annaga nagu qasabtay.
4: Marka laga reebo magaalada London, ma jiraan magaalooyin kale oo ay safaaraddu ka qayb gashay oo munaasabadda 1 Luulyo lagu qabtay?
3: Waa magaalada Birmingham oo safiirka uu ku maqan yahay. Uma taqaana munaasabadaasna lagu qaban doono haduu Ilaahay idmo. Ayna wadaan grub dhallinyaro ah oo si fiican u abaabulan, iyagana la rajaynaya inay ku tagaan 2,000 qofood iyo 3,000 qofood.
4: Munaasabadda aad ku qabateen 1 Luulyo ee magaalada London, halkeed kaga qabateen, yaase idinkala soo qayb galay sanadkan?
3: Anaga sanadkan waxaanu ku qabannay consulka Lambert, waxaana ka soo qayb galay duqa consulka iyo consulo badan oo yimaadeen oo aad u daneynayay. Islamarkaana waxaa ka soo qayb galay jaaliyadii qayb ka mid ah oo degan deegaanka Lambert.
4: Dhallinyaro badan oo Soomaali ayaa halkan joogta, qaar ku dhashay iyo kuwo yaraan lagu keenay. Marka waana jiilka bedeli doona aabayaasha halkan jooga. Iyaga marka maxaad ugu talagasheen si ay u fahmaan munaasabadan iyo xiriirka dadkoodii kala dhexeeyey?
3: Gruubkaasina waxaan ugu talagalnay in aan mataqaana loo qaban qaabiyo xaflado lagu mataqaana iyo heeso iyo fanaaniinta inaan mataqaana aan u ballamino ama aan u sheegno inay u sameeyaan xafladahaas si dhallinyara sirarka ah loo soo kasbado, ay iyagana u fahmaan wadaneedu waxa ka taagan. Waxaan kaloo rumaaday inaan qabanqaabino sportiga dhallinyarada oo xaafada qaarkood aan iska horkeenno si dhallinyarada bulsho ahaan ay isu bartaan, isaguna tagaan, ogaadaanna soomaalinimada waxa ay tahay, qiimaha ay leedahay.
4: Safaaradda Soomaaliya ee ku taalla magaalada London, howlo badan ayaad u qabataan Soomaalida halkan ku nool aan arkay. Marka waxyaabaha ugu waaweyn aad qabataan oo idinka iyo shacabka Soomaalida halkan ku nool aad isugukiin soo dhaweeyey maxaa ka mid ah?
3: Howlahaan u qabannaa waxa waa in loo sameeyo baasaboorada oo berigii hore ay u aadi jireen wadamo kale ay ka doonan jireen, tiya loo soo dhaweeyey. Waxaa si gaar ahaaneed haddana loo qabtaa warqadahan loo sameeyo ee wakaaladaha ah ee dadka wakiilanayo ee u baahan inay mataqaana waalidiintooda ama walaalahood ay wakiishaan si howlo looga qabto wadanka gudihiisa. Marka waxaa kaloona u sameynaa warqadaha tasdiiqa ah oo marka laga soo gudbiyo wasaaradda arrimaha dibadda, gaar ahaaneed dhalashadii ama sugnaantii, intaba mataqaana waa u sharciyeynaa, iyo warqadaha wadankan ama la soo weydiiso ee dhallinyarada mataqaana markasta ay u baahdaan, iyo warqadaha aqoonsiga dadka shahaadada wadankan uga soo baxo in marka ay rabaan inay wadankan Soomaaliya la aadaan oo kale inaan annaga aan u tasdiiqno ayaan mataqaana u sameynaa. Marka howlo badan aan u qabanaa runa

0: أنتي waa nooga mahad celiyeen daariyadana way dareemeen mataqaana sida ay uga faa'iideen safaaradii mataqaana marka laga qabtay marka lagu sameeyay London.
1: kaasina wuxuu ahaa Cusmaan Maxamuud Gacal, safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee dalka Ingiriiska oo u warramayay Cusmaan Cabdi Xasan. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa BBC. sidoo kale mareegta BBC ayaad waa bbcsomali.com, waxaad ka daalacan kartaan warbixinada ugu dambeeyey, gaar ahaana la xiriira siyaasadda iyo weliba madadaalada iyo dhanka caafimaadka. waxaa ugu sarreeya warbixinada BBC hadallada kulul ee hawada isu mariyeen madaxweyne Ciro Muuse Bixi iyo weliba Maxamuud Xaashi. warbixin ayaad halkaasi ka daalacan kartaan. waxaad kaloo ka akhrisan kartaan warbixin kale oo iyadana leh waxaan ku bixiyey $6,000 safarka koobka adduunka, balse albaabka ayaan ku xayirmay. sidoo kale 10 ciyaartoy ee laga yaabo inaysan cayaari doonin koobka kubadda cagta adduunka ee soo socda ayaa sidoo kale ku maqli doontaan. warbixintii kale ee aad ku dhegaysateen warbixinadeenna ee ninka dadka tahriibiya horena maxkamada u xukuntay oo lagu arkay UK ayaad sidoo kale ka daalacan kartaan. 400 kiilo oo mandheer bini aadama ayaa lagu la qabtay, haddaba xaggee ayaa loo waday? warbixin ayaa iyaduna sidoo kale kaga daalacan kartaan websaytka ee bbcsomali.com. haatanna kooxda qaaradda Afrika ka socotay ee koobka adduunka, gaar ahaana ka qayb gelaysay ee la yiraahdo Cape Verde, haddii aad daawanaysay koobka si fiican aad u garanayso kooxdaasi, waa dal jasiirado yar ka kooban oo si lama filaan uga dhex muuqday masraxa kubadda cagta caalamka, islamarkaana caqabad weyn ku noqday quwadaha kubadda cagta sida Spain iyo Uruguay. inkastoo dad badan ay u arkaan kooxaan la filayn inay guul gaarto, haddana rikoorkooda aan laga adkaan ee wareegga gruubyada ayaa soo jiitay indhaha dunida, iyadoo dad badan ay xiiseynayaan qaab ciyaareedka wanaagsan ee kooxdan ay soo bandhigtay. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa faahfaahinaya.
2: naadiyo badan oo rajaynaya in koobka adduunka ay guul ka gaaraan ayuu gobolka ugu dhacaa iyagoo ku tababaranaya garoomada Maraykanka. naadiyadaas waxaa ka mid ah dal si weyn loo hadalhayo waa Cape Verde. waxaa koobka adduunka ee sanadkan ugu qaybgalaya xulkooda qaranka ee lagu naaneyso Blue Sharks. waxqabadka cajiibka ee kooxdu la timid wuxuu keenay in BBC-du booqato akademiyada kubadda cagta ee Bola ee ku taal caasimadda dalkaasi ee Baraya si aan u ogaano da'yarta halkaas ku tababaranaysa. garoomada kubadda cagta ee ka samaysan cawska macmalka ah, islamarkaana ay maalgelisay FIFA, waxa ay ka caawinayaan ciyaartoyda da'da yar in ay la qabsadaan hababka casriga ee loo tartamo, islamarkaana waxay ku horumarinayaan xirfadahooda inta lagu jiro tababarada adag. Salvaria Nedio waa tababare khibrad leh, magaceeda si weyn ayaa dalka looga yaqaan. waxay joogtay muddo dheer oo ku filan inay aragto isbeddelka uu dalku sameeyey, laga soo bilaabo kubad lagu ciyaaro dhul bannaan ah oo aan caws lahayn ilaa garoomo casri ah oo la mid ah kuwa ku yaalla dunida inteeda kale. waa tan Salveria oo sharaxaysa qiimaha ay akademiyadan ugu fadhido.
3: dhismaha xaruntan tababarka waxay caddeyn u tahay sida mustaqbalka looga fikirayay. waxaana halkan ka shaqa bilaawnay 2010-kii oo ahayd 2 sano kadib markii la furay. aniga ayaa aasaasay akademiyadda carruurtii maalinta 8-9 sano jirka ahayd oo halkan joogay. hadda waxay ka tirsan yihiin xulka qaranka ee Blue Sharks. marna ma joojin bixinta tababarka halkan. 15 sano ayaan shaqada waday, meel kale ciyaartoy kuma tababarin.
2: mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan akademiyada waa wiil 12 jira oo lagu magacaabo Gianluca. isagoo aad u da'yar ayuu ku guulaystay abaalmarino badan, wuxuuna ku haminayaa inuu maalin noqdo ciyaaryahan kubadda cagta oo magac leh. waa kan Gianluca oo ka hadlaya hamigiisa.
4: mar weliba hamigiigu wuxuu ahaa kubadda cagta. markii aan koray waxaan arkay ciyaartoy badan, taas ayaa dhiirigelisay. markaas ayaan bilaabay inaan ciyaaro. kadib waxaan go'aansaday inaan ku biiro akademiyada Paulo Barra. Messi ayuu ahaa ciyaartoyda aan inta badan ku daydo oo aan jidkiisa qaaday. waan jeclaa akademiyadan. akademiyadan la'aanteed kama qayb galeen tartamo badan, mana aan ku guulaysteen la'aanteed abaalmarinada aan helay. waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn akademiyadan, inaan ahaan lahayn qofka aan maanta ahay.
2: arur badan oo isaga lamida ayaa horkacaya mustaqbal.

0: kubadda cagta ee Cape Verde. Inkastoo qaybo ka mid a dalka ay maanta leeyihiin garoomo dib loo casriyeeyey, haddana falanqeeyayaasha kubadda cagta waxay sheegayaan in weli loo baahan yahay dadaal dheeraad ah si loo horumariyo ciyaaraha dalka. Madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka wuxuu noo sheegay in ka qaybgalka koobka adduunka uu noqon karo fursad lagu wajaho caqabadaha. Haddii uusan waddanka helin horyaal lagu tartama, waxaa laga baqayaa in halyeeyada isboortiga ay doortaan inay u guuraan dalal kale si halkaasi ay fursado uga helaan.
1: Waxay ahayd warbixinta uu Cismaan Cabdi Xasan uu ku soo koobayey kooxda Afrika ka socotay ee Cape Verde ee sida wacdarada leh koobka adduunka uga dhex muuqatay, gaar ahaanna noqotay koox aanba la taaban shabaqooda ay iraahdee kooxdaasi aan gruubkooda aan iraahdee laga badin intay gruubyada haatan ku soo jirtay. Isla ciyaaraha arrimahooda ayaynu sii tibaaxaynaa. Waxaa dhinaciga fadhiya Cabdiraxmaan Cali Dimbil. Cabdiraxmaan, maxaa ugu dambeeyey ciyaaraha, gaar ahaan ciyaarihii xalay dhacay?
2: Xuseen, haddaynu ciyaarihii xalay dhacay eegno, xalay waxaa dhacay kulamo waaweyn oo horyaal aan idhaahda qaybta 2-30 ama dhinaca loo yaqaan 2-30 kooxood oo haatan ku cusub koobkan adduunka, maadaama 48 kooxood ka qayb galayeen. Horyaal qaybtiis reebka 48 waxaa hadhay 16 ka mid a hadhay, waxaa isku soo baxay 2-30 ayaa isugu aaday 2-20 kuwiibaa sii kala bixi doona, iyadoo la aadi doono wareega 16 loo yaqaano ama nokoutka ay isugu tegi doonaan. Haddaba kulamada xalay dhacay haddaynu eegno, kulamo waaweyn iyo dalal waaweyn baa xalay kulmay. Kulankii ugu horreeyey ee wuxuu dhex maray haddaynu eegno kulanka France iyo wadamada Sweden oo iyaguna shalay ahaa. France waxay ku badiyeen 3 oo Sweden kaga badiyeen eber, Mexico iyo Ecuador, Mexico 2 eber ay iyaduna Ecuador kaga badisay. Kulankii la wada sugayey ee isaguna xalay dhacay waxaa kulankii dhex maray DRC oo ah Democratic Republic of Congo iyo wadanka England.
1: Weliba ciyaartaas
2: ciyaar xamaasad bay ahayd. Waxaa 2-1 ku guuleystay Ingiriiska, 2 oo ka kala yimid kabtanka wadanka Ingiriiska Sir Harry Kane ayaa u sahlay in England ay horyaalka u gudubto 3-0. Ciyaartaas oo Xuseen oo haddii inuuna daawanaysay DRC goolka haafkii hore dhalisay 7 markay ciyaartu socotay, ciyaarta waxay u difaacantay si layaab leh oo dabcan arrin baraha bulshada iyo adduunka baad looga hadalhayay, iyadoo loo arkayay guul darro layaab leh oo Ingiriiska ku dhici doonta. Laakiin 75-tii ayay Ingiriisku heleen goolkii koowaad oo Harry Kane kubad madaxa u dhaliyay, kadibna 86-na way ugu dareen.
1: Marka isla ciyaarta haddaan wax kaa weydiiyo Cabdiraxmaanow, marka la yiraahdo maamulka ciyaarta, weerarka, difaacideeda ilaa daqiiqada 75-aad in Congo ay gacanta ku hayso, maxaa isbedela ayaas leedahay? Maba isbedelkaas oo Harry Kane uu ku yimidba mise taktikadii tababaraha?
2: Dabcan Xuseen, sidaa sheegtay horta ciyaartu way adkayd, DRC si fiican bay u difaacatay, si gaar ah dhanka difaaca iyo goolhaya. Laakiin tababaraha Ingiriiska Thomas Tuchel ayaa wuxuu sameeyey bedel ciyaarta, dabcan uu ahaa jaangooyntii bedelka, wuxuu ciyaarta bedel ku keenay ciyaaryahano badan oo weerar ah, ciyaaryahanadaas laakiinse waxa booskiisa si saxa u shaqeeyey bedelkii ku keenay ciyaaryahanka boqolka lacagta dhow 100 million ku dhowaa dhowaan Barcelona ku gadatay Antonio Gordon ama Anthony Gordon la dhaho oo Newcastle u ciyaara. Ciyaaryahankaas ayaa sameeyey 2 kubadood ee Harry Kane uu dhalin doono oo ciyaarta bedel ku soo galay. Marka Anthony Gordon ciyaarta wuxuu soo galay, haddii aynu eegno waqtigii uu soo galay, wuxuu soo galay ciyaarta oo maraysa 10 minute ka bacdiina waxaa bilaabantay weerarkii aan kala qaadka lahayn ee DRC ku bilaabmay. Isla 76-dii wuxuu kubadii ugu horreysay usoo saaray madaxa Harry Kane oo dhaliyey, islan yar ka bacdina 86-dii mar kale Harry Kane ayuu kubad kale oo fiican oo garabka midiga u baasay, taas oo ka dhigtay in Harry Kane xulka Ingiriiska u sii qabto tirada ku aadan.
1: Isla ciyaaro kaloo aad u xiiso badan baa dhacay, tii Senegalna ka war.
2: ciyaarta Senegal kulamadii ugu mudnaa la filayey isla mar ahaantaana isha lagu hayey Senegal si la yaab leh kooxdii koobka Afrika qaaday, inkastoo maran jiray, haddana mid ka mid a kooxihii laislahaa wadamada Afrika meel horey tegi doonaan ama si uun koobkan wacdar ayay uga dhigi doonaan ayay Senegal ahayd. Xalay sidii laga filayey bay Senegal bilowgii hore ciyaarta ku bilaabatay. Haafkii horeba Senegal daqiiqda 25 maraysa ayaa ciyaaryahanka Diarra wuxuu dhaliyey gool, markii haafkii dambe la soo laabtayna Senegal waxay sii dheeraysatay natiijada iyadoo ciyaarta ka dhigtay 2-0. Mar kale ayaa Belgium iyo dal kale oo Yurub xaaladdu ku adkaatay, iyadoo Belgium laisleeyaba wayba hadhay oo xaaladdu saaba adag tahayba ciyaartii wax isbedeleen. Wixii ka dambeeyey 18 minute ama 10 minute u dambeeyey ciyaarta ayaa goolkii koobaad ay Belgium ku dhaliyeen kubad ka timi ciyaaryahanka Romelu.

0: afrika xaal ciyaaro fiican way soo bandhigeen inkastoo ay guuldareysteen congo iyo weliba senegal marka guud ahaan afrika haatan xaggee wax maraya
1: afrika sidaad sheegtayba xaaladoodu ma qurux badna wadamada afrika waxaa koobkan kasoo qeybgeliyey tobankii dal ku dhawaad 8 dal oo kamida ayaa usoo gudbay qeybtan loo yaqaano 2-3-ka 8-dii dal badankoodu kulamo adag bay ku dhaceen taas oo qasbaysay in kooxo badani ay hadhaan laakiin ilaa iyo haatan sida waxu muuqdaan waxaad moodaa in kooxihii afrika marka laga tago waddanka morocco oo isagu si gaar ah u muuqda waddan dabcan koobkan wacdar ka dhigaya islamar ahaantaana lagu yaqaano marka ay timaado koobka adduunka uu guulo gaadho uu yahayba dalka keliya ee afrika ah ee la hadda socda haddii aanu bilowno afrikaanka xulkii ugu horreeyay haray wuxuu ahaa xulka south africa canada ayaa hal iyo eber ku reebtay kadib kulankii labaad ee wadamada afrikaan ciyaara waxaa wada ciyaaray waddanka netherland iyo morocco ciyaar hal iyo hal ku dhammaatay morocco ayaa noqotay xulkii ugu horreeyey ee afrikaan ee haatan gudba iyagoo waddanka netherland oo ka mid ahaa wadamadii koobka loo saadaalinayay horyaalka ama qaar ka reebay koobka adduunka ciyaar laisla gaaday rigorayaal kadib kulanka saddexaad ivory coast iyo norway baa wada ciyaaray ivory coast baa iyaduna soo hadhay oo norway baa badisay 2-1 ayaa ivory coast laga badiyey kadib kulamadii xalay baa dhacay oo drc oo dabcan inkastoo ingiriisku adkaa lana filayay inaanay koleyba gudbi doonin haddana xalay rajo yara abuurtay qaab ciyaareedkeedii marka la eego iyo goolka xilli horega dhalisay ayaa iyaduna soo hadhay oo lagaga badiyey 2-1 hal gool ay ku horreeyeen laba loogu bedelay kadib haatanna dalkii senegal oo hadalka rajada badan laga qabay iyagana aynu odhan karno ayaa iyaguna xalay 2 gool oo ay ku bilowdeen loogu bedelay 3-2 ilaa hadda waxaa hadhay oo la sugayaa kulamadoodii oo kulamada dhexmari doona xulalka loo yaqaano caawal fili doono waa kulanka dhexmari doona afrika markaynu eegno waa kulamada algeria iyo ay ciyaari doonaan marka dalal kooban ayaa ilaa hadda afrika hadhay
0: waa tahay wareega 16-ka oo loo gudbayo gaar ahaan haatan ciyaaraha intooda ugu badanna la ciyaaray iyo inta dhimanba kooxaha u gudbaya kuwa weli aan gaarin iyo kuwa gudbayba bal wareega 16-ka iyo saadaashiisa
1: ilaa hadda waxaa gudbay dhowr waddan oo yurub u badan baa gudbay haddii aynu ka horeyno kulamada ilaa haatan la xaqiijiyay waxaa ka mid a kulanka dhex mari doona brugway iyo france oo 5-ta July wada ciyaari doona 16-ka canada iyo morocco dalka morocco waxay isku dhaceen waddanka canada oo ay wada ciyaari doonaan wadamada portugal oo kulankooda dhiman yahay iyo croatia wada ciyaari doona spain iyo austria kulankooda dhiman yahayna labada kuwa soo baxaana way isla ciyaari doonaan portugal iyo croatia ta soo baxa waxay la ciyaari doontaa spain iyo austria ta soo badisa maraykanka ama usa belgium oo xalay ka badisay senegal bay ku dhacday brazil waxay ku dhacday norway mexico iyo englandna oo iyagu soo badiyeyna way isku dhaceen argentine waxay la ciyaari doonaan wadanka kabferdi oo wadamada afrika xirsan ah kaa wadanka soo badiya argentina iyo kabferdi kooda soo badiyaana wuxuu la ciyaari doonaa australia iyo egypt oo iyaguna wada ciyaari doonaa tooda soo baxda switzerland iyo algeria iyaguna kulmi doonaa colombia iyo ghana ayaa iyaguna kulmi doona marka xulalkii afrika afar dal baa kulamadooda xirsan afartaa dal kooda soo badiyaay waxay usoo gudbi doonaan kulanka waxayna la ciyaari doonaan argentina oo meel sii taagan australia switzerland iyo colombia
0: marka cabdiraxmaan markaad eegto kooxo la filayay oo afrika inay meel dheer gaaraan baa gaari weeyey kooxo oo jarmalkii u ka mid yahay waa la reebay
1: saadaashii ka warramsaadaashii waxaad moodaa in xaaladii isbedeshay kooxii yaree laftooda qaab ciyaareedkan la soo baxeen kuwo badan way sigeen ingiriisku xalay uu sigtay waxay ka badbaadeen mid ka mid a guuldarro taariikhi ah oo dabcan noqon lahayd guuldaradii ugu xumayd ee koob adduunka soo gaadha haddii xalay xaal kusaa ku dhammaan lahaa inkastoo drc minute ku dambeeya badbaaday waxaad moodaa in koob adduun unu koobkii weli yahay oo xul kastaay waxaa laga filayawaa
0: mahadsan cabdiraxmaan cali biils oo saaraha barnaamijka anigoo xuseen aydan la socodsiinayay tan iyo kulankeena dambe nabadgelyo.